0: Come on, kids, you'll love it.
1: The best talkback.
2: לנו באמת אקיד כמה אני כל אורך הוא נתגיע ובשמע אוקי. למיצ'יגן, הוא אוהיו, לוס אנג'לס.
0: You'll love it.
1: The Breakfast Show.
3: The Breakfast Show.
1: The Breakfast Show.
3: On 2ME Australia.
0: You'll love it.